0: børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
1: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
2: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
2: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byger. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hastings skole er præget af både bekymring og chok, efter at tre drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed.

0: retssikkerhed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der to klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejre har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejre Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på mailingsarbejde under mødet.
1: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen og Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
0: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er P8.
1: Olha que coisa mais linda.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det

0: bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten 3 gange så lang som tidligere. Så mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet OLFI.
1: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsbehøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hadsten Skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hadsten Skole. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv. Det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over. Og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
1: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger,

0: Så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen og Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i Sugat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter videoerne er blevet offentliggjort.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
1: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Der er hastemøde.

0: I EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
1: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
0: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10% og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det sig op igen. 13-28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
2: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
1: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favrskov Kommune. De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
4: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
5: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
1: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
6: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede. For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden.

0: den krævede handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, da jeg talte med hende kort før udsendelsen.
1: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
0: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
1: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet ud på eftermiddagen. Alt sammen blæste lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De 3 drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
1: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
2: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger. Det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældre har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
3: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart, vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag, og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
2: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde, lagt en god plan. Altså, hvordan bliver man så ad med at gribe jo den her på alle måder atypiske dag for jer også an på?
3: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab, og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
2: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
0: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
4: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
0: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Ant Kratz, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
5: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
0: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sidenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
6: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
0: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.

0: Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
1: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst.
2: Velkommen. Du lytter til P8.
3: Ja, godmorgen og velkommen inden for denne smukke sommer tirsdag morgen. Jeg ved ikke, hvordan din dag ligesom starter, om du er i sommerferie-mode, eller om du ligesom mig er begyndt på arbejde igen. Ikke desto mindre, så lover jeg, at jeg nok skal lave et rigtig dejligt soundtrack til din morgen. Mit navn er Josefine Philip. Jeg glæder mig til at være din vært de næste 2 timer. Vi ligger ud her i et dejligt roligt tempo sammen med guitaristen Gabor Sarvo på Ferris Wheel. Velkommen til.

Så blev morgenen her skudt i gang på bedste vis i selskab med guitaristen Gabor Sarborg. I dag, da jeg kørte herud på Danmarks Radio hen over Amagerfælleden og ned langs kanalen ved Fisketorvet, jeg bor på Vesterbro, så var det altså bare, at jeg blev ramt af sådan en kæmpe taknemmelighed. Fordi der er altså et eller andet med at bo i en by og bo i et land, hvor at der er en frihed, som der er her. Det her med, at man, hvis man har lyst, så kan man tage ned og bade. Og når man så kører på arbejde sådan en morgen som den her, som er smuk og hvor vandet nærmest glinser lidt som diamanter, så føler jeg taknemmelighed. Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre, hvordan din morgen er den her tirsdag morgen. Hvor er du? Er den langsom eller hurtig? Er du på arbejde? Er du derhjemme? Prøv lige at skrive ind til mig på sms 1212. Eller på p8@dr.dk. Start din besked med ordet jazz, efterfulgt af din besked. Mens du lige tænker lidt over det, så har jeg fundet et virkelig fantastisk nummer frem her med Dorothy Ashby. Det her er Dust.

Det er altså i min optik et virkelig fedt nummer, det her. Det var Dorothy Ashby og nummeret Dust. Og vi fortsætter selvfølgelig med noget mere god musik. Lige nu skal vi i selskab med Charlie Hayden på Sandino.

In the Lake of Blue her med Lis Vestberg og Veronica Rød. Jeg ved ikke, om du har det ligesom mig. Jeg kan mærke sådan en dejlig ro være eller lande hen over mig den her morgen. Og det gør altså, jeg fortalte om tidligere det her med, når man sådan en tidlig sommermorgen cykler fra Vesterbro i København herud til DR-byen, og vejret er, som det er, og der er stadig sådan lidt ro på, fordi alle ikke er inde i arbejdsræset igen. Så føler jeg altså taknemmelighed. Og det, jeg kunne altså godt tænke mig også at høre fra jer derude, hvordan jeres morgen står til. Er den rolig? Er den hurtig? Er der noget, du føler dig specielt taknemmelig for? Skriv lige ind til mig på p8@dr.dk eller på sms 1212. Start din besked med ordet P8 Jazz, og husk at skrive dit navn. Vi skal høre noget mere god musik. Jeg har fundet et nummer frem her med Cornelis Vreeswijk. Her er det Deirdres Samba.

Jeg har fået masser af sms'er fra jer derude. Tak fordi I skriver ind. Jeg har blandt andet fået den her fra Aslak, der skriver: har drukket kaffen og læst aviserne. Nu er det bare P8, som holder mig hjemme. Og fra at cykle langs Strandvejen, fra Espergærde til kontoret i Helsingør. Som luften og lyset tager sig ud i dag, kommer jeg nok til desværre at forlade jazztonerne efter at have sendt denne besked. Som et lille PS, så kigger jeg fra mit vindue over på en andedam på naboens matrikel, som huser den svenskrøde sommerladen, hvor man altså på søndag kan opleve Pernille Bevort, Morten Ankerfeldt, Esben Laub, von Lillenskjold og Kasper Heilesen i koncert. Så kom forbi. En lille opfordring. Kærlig hilsen, Aslak Gottlieb. Det synes jeg lyder som en en toppen ting at gøre. Jeg har fundet et nummer frem, som har denne her lidt gode energi, som jeg tænker, man måske kan have brug for, samtidig med, at det også er tilbagelænet og passer derfor godt til sådan en tidlig morgen. Her er det Cleo Sol med Why Don't You?

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. Yeah.

er ikke noget som Ida Duelunds eventyrlige univers med hendes selvopfundne sprog. Man føler virkelig, at man bliver inviteret ind i sådan en eventyrverden, hvor man egentlig bare har lyst til at blive. Vi har gang i sådan et morgen-tjek. Hvordan er din morgen? Hvad føler du dig taknemmelig for? Og jeg har fået utrolig mange mails og sms'er fra jer. Tak, fordi I skriver ind. Jeg har blandt andet fået denne her fra en, der hedder Josefine, som skriver: jeg er taknemmelig for livet i dag. Min kære svigerfar ligger på hjertemedicinsk intensiv på 7. døgn, og vi passer på hinanden alle sammen. Måske du kan spille et nummer, der sender folk med sorg og uvished et lille håb i modvinden. Kærlig hilsen, Josefine. Og jeg har fundet et nummer frem, som jeg håber, du kan bruge til noget. Det er med saxofonisten Alabaster de Plume, som hedder I Hope, og som både rummer det stille, det poetiske, samtidig med, at der også er en form for optimisme. Nummeret udvikler sig hele tiden i det små og gentager fraser, men vil hele tiden frem, som på en måde for mig i hvert fald symboliserer, at vi alle har en mulighed for at ændre os, og at det også kan være med til at skabe noget håb. Lyt med her, Alabaster de Plume, I Hope.

Et håbefuldt nummer her fra saxofonisten Alabaster de Plume, I Hope. Jeg får fortsat masser af dejlige sms'er fra jer her i forbindelse med vores morgen check-in. Blandt andet en, der skriver, eller Anita, der skriver: "Godmorgen, Josefine. Jeg bor i Aarhus N i et 4-etagers rødstenshus, hvor at mursejlerne flyver med hele deres familie i fuld fart rundt om vores husblok. Når jeg hører dem og ser dem, så føler jeg stor taknemmelighed. Kærlig hilsen, Anita." Og det er dejligt, at der er meget taknemmelighed derude, og I også har nogle dejlige morgener. Til det skal vi selvfølgelig lige høre et dejligt nummer. Her er det Jeff Parker med Scrambler.

Scrambler fik vi her med Jeff Parker. Tiden den flyver afsted her til morgen. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg den grad også, at du gør derude. Jeg vil i hvert fald prøve at gøre mit for at skabe et dejligt soundtrack til din morgen. Og det vil jeg blandt andet gøre ved at spille det her nummer, som vi skal lytte til nu. En af de mest vidunderlige vokalister, Satima B. Benjamin, her med Solitude.

Så spredte roen sig her i selskab med Satima B. Benjamin og nummeret Solitude. Og vi bliver lidt i, i samme stemning. Jeg har nemlig fundet et nummer frem med Jimmy Scott, som jo havde den her utrolig fantastiske vokal også. Han led af noget, der hedder Coleman syndrome, som gør, at man, man faktisk aldrig bliver sådan fuldt udviklet. Og derfor havde han den her lyse, lyse stemme, og det hører man især på det her smukke nummer Unchained Melody.

Det var her Jimmy Scott med Unchained Melody, og som jeg sagde før, tiden den flyver afsted, så lige om lidt er klokken altså 9, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere dejlig morgenradio. Mit navn er Josefine Philip. Det er en kæmpe fornøjelse at være din vært her til morgen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Jeg har fundet et frem med The Paris Sisters. Her er det Be My Boy. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
1: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
2: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
2: Har du haft betænkeligheder og været bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
0: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
3: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
0: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydre grænser, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
5: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
0: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
6: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byger i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem 23.

0: Nu til 28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvald står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.
2: Vi fortsætter morgenen netop her på P8 med mere god musik og med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg er altså her i din radio med masser af god musik hele vejen frem til klokken 10. Vi lægger ud med det her fine nummer fra Astrid Engberg, Sharing a Pomegranate with You.

Som jeg har snakket mange gange om før, så tegner 2026 altså til at blive et rigtig godt musikår. Blandt andet på grund af det her nummer, som udkom her lidt før sommeren med Astrid Engberg, som hedder Sharing a Pomegranate with You. Jeg har bedt jer om at skrive ind til mig med, hvordan det står til her til morgen. Har I en langsom morgen, en hurtig morgen, en god morgen? Og er der noget, I måske er særligt taknemmelige for? Og jeg har altså fået rigtig mange sms'er og mails fra jer. Det er så dejligt, at I skriver ind. I kan stadig nå at skrive ind også, hvis I vil. Det kan I på p8@dr.dk eller på sms 1212. Start din besked med ordet p8. Og husk at skrive dit navn. Jeg har blandt andet fået en besked her fra Eske, hvor der står, jeg vågnede klokken 7 helt automatisk, stillhed i en time. Vækkeuret ringede klokken 8 og vækkede min hustru og ungerne. Vi er i færd med at justere os til dansk tid igen efter 14 dage i Sydfrankrig. Mange tak for det gode lydspor til min morgentræning. Og så har jeg også fået en besked her, hvor der står, jeg er på vej i bilen til mit dejlige sommerhus i Lykken. Jeg føler en enorm taknemmelighed over den frihed, jeg føler, når jeg sætter mig i bilen og bare nyder Danmark fra den ene ende til den anden. Ja, nogle dejlige, hvad kan man sige, sommer-check-ins, som er i denne her periode, hvor at man går fra ferie tilbage til hverdagsræset igen. Og jeg vil bare forsøge at prøve at spille en masse god musik. Og lige nu tænker jeg, at vi skal høre et nummer her med Winnie Hu, som jo også her i 2026 har udgivet sit første album i 10 år, som er gået fra den her mere disco-agtige lyd til en mere bossa nova-jazzet lyd. Her er det There's a Time.

Dejlig energi her fra Winnie Hu med There Is A Time. Åh, hvordan er din morgen her til morgen? Jeg kan fortælle, at min er god. Jeg nyder at sidde her i P8-studie. Jeg har lige skænket mig en kop kaffe. Jeg har et dejligt glas vand. Og ellers så sidder jeg bare her med al den her gode musik og prøver at finde det ene nummer frem efter det andet for at lave det her dejlige morgensoundtrack. Og lige nu skal vi høre Carl Strømme Group med The Old Piano.

Melankoli her med Patrick Watson. Jeg tænkte, vi skulle have sådan et rigtig dejligt nummer, som man ikke kan gøre andet end at blive i godt humør af. Og der kom jeg til at tænke på Greta og Jørgen Ingmann, som altså har lavet den her version af Come Softly to Me. Prøv lige en gang at lytte med her.

Altså, jeg kan ikke andet end at blive godt humør, når jeg hører Grete Ingemann, hun, eller hendes stemme. Hun har simpelthen en vidunderlig vokal, og det her var altså en version af nummeret Come Softly to Me. Husk lige, at du stadig kan skrive ind til mig. Vi har her til morgenen ligesom tjekket ind, hvordan jeres morgener er derude. Jeg fortalte i sidste time om det her med, i hvert fald for mig, at for eksempel cykle om morgenen herude på Danmarks Radio, især den her tid, hvor man er i overgangen fra ferie til arbejde. Det vil sige, at når man tager afsted om morgenen tidligt, så er der altså ikke så mange mennesker på gaden, fordi der stadigvæk er en del, der holder ferie. Og måske også fordi, at børnenes sommerferie jo ikke er slut endnu. Så man har det ligesom lidt for sig selv, og det gør altså for mig at lige få lov at få den ro, at jeg føler en enorm taknemmelighed. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre fra jer derude. Er der noget, I føler, jeg er specielt taknemmelig over her til morgen? Eller bare, hvordan er jeres morgen? Er den hurtig? Er den langsom? Har du stadig ferie? Eller er du begyndt på arbejde igen? Skriv ind til mig på sms 1212. Start din besked med ordet P8 Jazz. Og husk at skrive dit navn, eller du kan også skrive ind på mail p8@dr.dk. Nu skal vi høre noget mere musik. Jeg har fundet et frem med Mulatto Astatke. Her er det til Setar.

Mulatu Astatke med Tessetta. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at der er masser af gode morgentunes. Jeg sørger for at lave et skønt soundtrack til din morgen, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Klokken har lige godt passeret 9:30, og mit navn er Josefine Philip, og jeg er altså din vært hele vejen frem til klokken 10. Nu skal vi høre et nummer, som jeg i den grad forbinder med sommer og sol. Vi skal høre The Boy from Ipanema med Nancy Wilson.

Nancy Wilson, The Boy from Ipanema. Jeg har bedt jer om at tjekke ind med mig, hvordan det står til for jer her til morgen. Og også om der er noget, I føler, jeg er specielt taknemmelig over. Jeg har blandt andet fået en besked her, hvor der står: på nær enkelte ture ud af byen har jeg faktisk været hjemme i København hele sommeren. Der er en særlig ro over byen, når jazzfestivalen er overstået, og alle tager ud til Skjold Hansen på fedet. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg føler nærmest, at jeg har hele byen for mig selv. Der er lunt og stille med solen, mens solen går ned i horisonten, og jeg kan høre fuglene kvidre. Jeg føler mig privilegeret, og når alle andre så er begyndt at arbejde, og efteråret sætter ind, så sætter jeg kursen sydpå og forlænger sommeren. Ej, det lyder som en helt perfekt sommer. Og nu hørte vi lige Nancy Wilson før med The Boy from Ipanema, som jeg i den grad forbinder med varme og sol. Og det gør jeg altså også med det næste nummer, som kommer fra Astro Gilberto. Det her er Aqua de Bebe.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvordan bruger jeg ordet konti på en rigtig måde?
0: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. Altså noget af det, som giver mig rigtig meget inspiration, det er min datter og den måde, hun taler på. For eksempel ordet konti. Hørte jeg hende og hendes veninder sige en dag, hvor jeg tænkte, må en 12-årig godt sige det? Men altså, det er, du ved, et eller andet, der er sejt. Kæft, det var konti, det der. Kæft, du ser konti ud. Mød værterne på P8.
1: Jeg har ikke tur helt at sige det i radioen nu.
0: Live i DR-lød.
1: Det kommer jeg måske til.

dejlige reggae-toner her fra Kind of Reggae. Billis Bounce hed det her nummer, som vi netop lyttede til nu. Vi har morgencheck denne morgen. Her har jeg bedt jer om at skrive ind til mig, om der er noget, I er særligt taknemmelige for, eller bare, hvordan jeres morgener ser ud. Vi er jo sådan et meget spændende sted, som hedder, er der nogen, der stadig er på ferie? Er der nogen, der er begyndt på arbejde i den der overgangsfase, hvor alt sådan har været lukket ned for sommeren, og nu begynder stille og roligt at starte op igen. Og det fornemmer jeg også på de beskeder, I skriver ind til mig. Der er faktisk mange, der skriver, at de er i gang med at skulle i gang med arbejdet igen. Blandt andet har jeg fået den her besked fra Frederik, der skriver, godmorgen fra Gentofte. Der er stilhed før stormen for mit vedkommende, da jeg klokken 10 smutter mod Skanderborg for at spille Big Band på Smukfest hver dag klokken 17 i alle musikdagene. Jeg har fået pakket det sidste, fået gjort lejligheden ren og nydeligt, og nu er der ikke andet at tage sig til end at sætte sig ned med en kop kaffe, god musik og læse avisen. Bedste hilsner fra Frederik. Og jeg har fundet et nummer frem, som hedder Work med Charlotte Day Wilson, som er til alle jer, som er stille og roligt begyndt på arbejde igen.

Day Wilson, en lille musikgave til alle jer, som er begyndt på arbejde i dag. Det er altså et dejligt nummer, og nummeret hedder sjov nok Work. Tiden den flyver afsted her til morgen, og det gør den jo gerne, når man hygger sig, men vi kan heldigvis godt nå at lytte til lidt mere musik. Og lige nu har jeg altså fundet et nummer frem. Et rigtig sommertrack, vil jeg kalde det. Hilardo Negro med Pais Nublado.

Helado Necro her med Pais Nublado. Jeg vil lige sige tusind tak, fordi I er så mange, der skriver ind med, hvordan jeres morgener er, og hvad I føler jer taknemmelig for. Her til allersidst i programmet, der tænker jeg, at jeg har en lille overraskelse, men det tager vi lige om lidt. For først skal jeg lige læse en besked op, hvor der står, jeg er gravid i tredje trimester med lillesøster og er netop gået på barsel, og storebror på 4 har overnattet hos mormor i nat. Så jeg har nydt den stille morgen, hvor jeg har kunne tage morgenen i mit helt eget langsomme tempo. Lige nu lytter jeg til den dejlige jazz og laver krydsord, mens verden er i gang udenfor. Skønt for en højgravid. Og jeg tænker, at jeg skal spille et nummer, som kan understøtte lige præcis den her følelse, for der er jo ikke noget bedre, end når man kan få lov at have en morgen i sit helt eget tempo og gøre præcis, som man lyster. Om det så er at dyrke motion, eller sidde stivet i luften, eller drikke en kop kaffe, eller lave krydsord. Vi skal høre det her nummer fra Celine Desberg, som jeg synes både har en fremdrift, samtidig med, det er tilbagelænet. Perfekt til sådan en tirsdag morgen.

Selonge med Celine Desberg. Nu er det sådan, at klokken om lidt runder 10, og det betyder altså, at jeg skal til at slutte af for i dag. Til gengæld sidder min kollega Karen Rosenberg klar efter radioavisen med sommer og solskin. Masser af god musik, så jeg bliver endelig hængende her på kanalen. Og så sagde jeg jo, at jeg havde en lille overraskelse til jer. Og det er, at jeg har fået utrolig mange beskeder fra jer i dag, som har fødselsdag. Og det synes jeg jo selvfølgelig lige her, som det sidste, at det skal selvfølgelig fejres med et rigtigt fødselsdagsnummer. Så jeg har fundet et nummer frem fra Johannes Gammelgaard Kvartet, som hedder Hip Hurra. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted. Jeg håber, at du får en rigtig dejlig dag.

0: 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hadsten Skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger...
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
3: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
0: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
4: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
0: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
6: Vi er kommet om på den anden side af klokken 10, og det betyder, at du lytter til sommerens formiddagsprogram Sommer og Solskin lige her på P8. De næste to timer skal vi sammen lytte til både jazz og soul, og jeg har fundet de fedeste numre frem, som forhåbentlig vil gøre din formiddag endnu bedre. Vi er jo gået ind i den sidste uge af skolernes sommerferie, og det vil sige, at mange af os er tilbage på arbejde igen. Men her vil jeg bare lige minde om, at uanset om du lige nu er på arbejde ligesom mig, eller du stadig er så heldig at holde sommerferie, så bare rolig, jeg har dig.

No, Sergio Mendes på One Note Samba. Nu skal vi tilbage til solen, og vi skal til et tidligt solnummer tilbage fra slutningen af 50'erne, inden solen egentlig havde fået en genrebetegnelse. Nummeret her er en blanding af blues og gospel, og altså den tidlige soul, og med sangeren Bobby Bland. Nummeret har egentlig en ret fin og sådan set også nogenlunde opløftende tekst, fordi den handler om en mand, der har mødt en kvinde, som er blevet såret før. Han lover hende at passe godt på hende. Han lover hende tryghed. Men selve sangen, den har den her meget melankolske lyd over sig, og det gør altså også, at den nærmest bliver mere hudløs, end hvis det var et durnummer, som var fyldt med glæde og opløftethed. Her får du Bobby Bland på I'll Take Care of You.

Indspillet live i 1957, Sonny Rollins og I Can't Get Started. Nu skal vi til noget af en musikalsk blæksprutte, nemlig trommeslageren og ikke mindst komponisten Emil Deval. Han bevæger sig ind og ud mellem jazz, elektronisk musik, afrobeat og pop. Og det er jo så super fedt, at han ikke er sådan en, man kan putte i bås, men han bare kaster sig ud i det ene projekt efter det andet, som der egentlig ikke er nogen rød tråd igennem andet end hans nysgerrighed og hans musikalitet. Nummeret, som vi nu skal lytte til, det er en del af det univers, som han kalder Old New. Det hedder Last Millennium When We Were Young. Og første gang, jeg hørte nummeret her, der havde det som om, at jeg kendte lyden, og jeg kendte nummeret, fordi det er fyldt med nostalgi, hvis man var et barn i 70'erne, hvor at jazzen blev brugt rigtig meget i de forskellige børnefjernsynsprogrammer. Der er i hvert fald noget dejligt naivt, og der er også noget med de instrumenter, der bliver brugt, som minder mig om min barndom. Det kan være, at du også kan genkende lyden her på Last Millennium, When We Were Young, med Emil Deval, Old News.

Costa og Maria Joanna. Nu skal vi lytte til en genre, som er i eksplosiv vækst, specielt i Californien omkring Los Angeles og San Diego, nemlig retrosoulen, som ligger sig op af de gamle sweet soul numre tilbage fra 60'erne. Det vil sige duop harmonier, blæser og orgel, og så den der bløde lowrider stemning, det man kalder for Chicano soul. Nummeret det er med gruppen The Sincere's, og de dyrker altså virkelig den her gamle lyd, indspiller på gammel manér og synger på gammel manér. De udkommer med et nyt album her til september 2026, og nummeret vi skal lytte til nu, det er singlen fra nummeret her. Det hedder Let's Fall in Love Again.

Til Rolf Mølgaard på A Buzzer For You. Og vi bliver i det danske og lidt i det svenske. Vi skal nemlig lytte til den svenske trommeslager og ikke mindst komponist Cornelia Nilsson, bosat i Danmark. Her får du Ugly Beauty.

54 Ultra på nummeret Turn Around. Og nu skal vi til en sanger, som har betydet rigtig meget for soul-genren, nemlig Smokey Robinson, som startede sin karriere på Motown med gruppen The Miracles, hvor han var forsanger og blandt andet lagde stemme til de kæmpestore soul-klassikere The Tracks of My Tears og The Tears of a Clown. Men efter det, der gik han solo. Han var faktisk med til at genre betegne en hel form for virkelig lækre, tilbagelænede og meget bløde numre, som blev kaldt for Quiet Storm numre. Det vil sige elegante, langsomme soul-numre op igennem 70'erne. Og grunden til, at han var med til at navngive det, det er på grund af, at hans album fra 1975 hedder A Quiet Storm og var fyldt med den her slags numre. Nummeret, vi skal lytte til med ham nu, det er et godt eksempel på de her bløde soul-numre tilbage fra slut 70'erne og start 80'erne. Nummeret stammer også fra 81. Og det er altså et nummer, som stadigvæk har soul i sig, for der skete noget med soulen op igennem 80'erne, hvor den blev meget blød og nok mest gik under betegnelsen pop. Men her er der altså stadigvæk soul i den. Nummeret handler om at være sindssygt forelsket i en, som alle andre synes, man bare skal komme væk fra i en fart. Og samtidig være fuldstændig ligeglad med, hvad alle andre siger, fordi forelskelsen er fuldstændig uundgåelig. Her får du Smokey Robinson på Being With You.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Stille hjerte, sol går ned med Palle Mikkelborg, og nu skal vi tilbage til 73 og i selskab med gruppen The Escorts på nummeret Look Over Your Shoulder.

Bart Blakely og Ray Silver på Opus The Funk. Klokken nærmer sig 11. Vi skal gøre plads til en radioavis her på P8, men jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af radioavisen, hvor vi blandt andet skal lytte til et nummer, som blev samlet til en kæmpe banger af et rap- og sangnummer, som var et gigantisk hit tilbage i 90'erne. Hvad det er for et nummer, det kan du altså høre efter radioavisen. Op til den får du Katrine Windfeldt med Time.

Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu

0: til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale den ekstra, de ekstra penge tilbage til den danske stat.
1: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ, det bekræfter ministeriet over for DR, og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder, indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt. Men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trostrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
2: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
3: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
1: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

og jazz, som forhåbentlig vil gøre din formiddag endnu bedre. Nu skal vi tilbage til jazzen, og vi skal til Sydamerika. Vi skal nemlig høre en sang, der handler om det, der er allerstørst, nemlig kærligheden. Her får du O Grand Amour med Joao Gilberto og Stan Getz.

McCoy tegner trio på nummeret Star Eyes. Og nu skal vi lytte til nummer tilbage fra slut 60'erne, som kom til at lægge grund for et andet kæmpe hit op i 90'erne. Originalen den er indspillet med Linda Lindell. Hun var en hvid amerikansk sangerinde med rødder i gospel og blev signet til det pladeselskab, som hed Stax Records i Memphis. Og de var kendt for at have den her mere rå, mere gospelagtige og mere organiske lyd, end for eksempel Motown havde. Og Linda Lindell, hun synger altså sin sjæl ud på et nummer, vi nu skal lytte til, på sådan en gospelagtig måde. Det lå simpelthen i hendes blod. Men desværre nåede hun ikke at indspille særlig mange sange, fordi at hun efter udgivelsen af det her nummer, og det begyndte at blive spillet i radioerne, blev udsat for racistiske trusler fra blandt andet Ku Klux Klan, som ikke mente, at hun som hvid kvinde kunne arbejde og optræde sammen med sorte musikere. Det var så grove trusler, at hun faktisk trak sig fra hele musikverdenen og ikke udgav mere musik. Nummeret det fik et efterliv, kan man sige. Fra 1993 der brugte Salt and Pepper nemlig nummeret sammen med En Vogue som grundlag for deres gigantiske hit What a Man. Men det er altså originalen, vi skal lytte tilbage fra 1968. Det her, det er Linda Lindell og det legendariske nummer What a Man.

Et drømmende nummer her fra Schaefer, som hedder All Inclusive. De engelske jazz- og soulmusikere, de er altså ikke sådan lige til at putte i bås. De klikker ind og ud af de forskellige genrer. Det synes jeg jo er super fedt, fordi at, der er jo ingen, der kun er én ting. Og det gælder alle de historier, vi fortæller om os selv, men det gælder altså også musikalsk. Det er helt okay, at man har lyst til at prøve forskellige genrer af og begive sig ud i forskellige musikalske eventyr. Og det er, hvad de næste to kunstnere gør. De er en del af den engelske neo-soul og jazz-scene og har sammen lavet nummeret her, som også er en blanding af de her to genrer. Her får du One Way Traffic med Joe Armand Jones featuring Jasmine Lacey.

Antonerer Bergen Big Band og Marius Nisset på nummeret Time to Reflect. Donny Hathaway, han var en musiker, som havde musikken løbende i sit blod allerede fra han var helt lille. Efter sine, så skulle han have startet med at synge gospel i kirken allerede som 3-årig. Han begyndte også at studere musik. Han fik et musikstipendium til det, der hedder Howard University, hvor han studerede klassisk musik og mødte faktisk også flere af de mennesker, som senere skulle betyde noget for hans desværre alt for korte karriere. Det, der var på Howard University, hvor han studerede klassisk musik, det var, at alle andre genrer blev set som noget, der ikke var særlig fint. Men Donny Hathaway, han elskede at synge gospel. Og det var der altså også andre, der gjorde blandt de musikstuderende. Og derfor så samlede Donny Hathaway og de andre studerende sig i øvelokalerne og sang gospel. Men det var der altså ikke nogen fra skolen, nogen af lærerne eller skolelederen, som måtte finde ud af. Så der var en, der stod vagt for at advare, hvis der var en lærer, der kom forbi. Men det er også meget godt til at fortælle om Donny Hathaway, fordi selvom han var klassisk uddannet, så løb gospelmusikken altså virkelig dybt igennem hans år. Og det har man altid kunnet høre på hans indspilninger. Han er knivskarp musikalsk, men han har altså også solen helt tæt på sig. Her får du ham på A Song for You.

Thomas Morgan og Around You is a Forest. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men jeg er tilbage igen i morgen med endnu mere lækker musik til din formiddag lige her på P8. Og op til radioavisen skal vi til en soul supergruppe tilbage fra 70'erne. Her får du The OJ's med Now That We Found Love. Og med det, tusind tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god dag.

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadstens skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selvom det er ulovligt.
3: For mig

0: tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
1: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
1: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
2: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
1: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
2: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
1: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skole
2: i dag? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hastens skole. Hvad ved vi om motivet?
3: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hastens skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
3: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
4: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU.

0: grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
1: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
2: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
2: Den danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier i Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to pakker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
3: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på 2 havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
3: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra 0 bud i 2024 til 7 bud i dag?
4: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde og give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
4: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, at det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skulle kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her 2 pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
4: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe også med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
5: For nyligt så en af Frederik Smits kollegaer det ske.
6: Vi kan se, at han tager 7.
5: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
6: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her. Men,
5: der var det heldigt for købmanden, at 2 af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
6: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
5: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook,
6: så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
5: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
6: Men, det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, jeg skal have en straf for at dele et billede.
5: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20-knægte.
7: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der...
5: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
7: Så giver det nogle gange et slag på næsen.
5: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han ville gøre det igen, fordi...
7: Det har ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
5: Og det kan Frederik Smidt da også genkende.
6: Det hjælper sjældent.
5: For selvom der kun er tale om 7 Mentos pakker af 8 kroner.
6: Men selvfølgelig bliver det også til mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
8: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp. Bliver det ikke op i en lokal Facebook-gruppe eller frem på anden måde.
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet, Lia Wermelin.
9: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
10: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
11: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hasten Skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
2: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
1: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
1: Det må ikke ske igen, at 10.000-vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind.
1: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde

0: Terapeut Vivi Vass.
1: Fordi i hverdagen, jamen så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
0: Og ja, så kan det gå galt.
1: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
0: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ve og vel. Mest skyet og byer som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hasten Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
2: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
1: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
3: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores

Du lytter til P8. Smør solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Corfix i køjen. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Din vært er Frederik Corfix.

gruppen The Bob Nova Project, og det er nummer, som hedder Hvilken dag er det i dag? Jo, det skal jeg fortælle dig, Bob Nova og andre interesserede. Det er tirsdag den 4. august, og du lytter til Corfix i Kåren på hele Danmarks jazzkanal. Dags. Mit navn er Frederik Corfix.

Næste par timer frem mod kl. 16, der svinger musikken derudad i bedste sommerforstand. Vi skal nemlig lytte til noget af det gode gamle med George Benson og Dinah Washington. Men der kommer også noget af det nyere. For eksempel ny musik fra britiske Coco Rocco. Eller hvad med denne her med danske Mathias Heise? Den hedder Winter Rose. Og så kan jeg, Frederik Corfix, altså byde rigtig hjertelig velkommen, som sagt, her til Corfix i Coin.

Danske Mathias Heise, han var blot 20 år gammel, da han i 2013 vandt verdensmesterskabet i kromatisk mundharpe ved World Harmonica Festival i Tyskland. Og siden den dag i 2013, der er han altså bare blevet ved med at forfine sit spil, Danske Mathias Heise. På den her kromatiske mundharpe, her der var han sammen med sin kvintet og nummeret Winter Rose. Og så er der altså som lovet ny musik med britiske Kokoroko.

Det her er Corfix i køjen på P8. Din vært er Frederik Corfix.

Han startede sin musikalske karriere allerede som 7-årig, du. Med at tjene penge på diverse gadehjørner. Han stod og spillede på en ukulele. Ja, dengang der var hænderne ikke helt store nok til at favne guitarens gribebræt, så han har faktisk startet på ukulelen, den gav George Benson. Og et par år efter, så skiftede han så ukulelen ud med en guitar og udgav sit debutalbum. Det kom, da han var 9 år gammel under navnet Little George. Men ja, der fik vi altså store George Benson på guitar i den, der hedder Footing It.

Jeg synes, det er slående, at en kunstner som hende er, Dana Washington, som var så dygtig til at formidle menneskelige følelser med sin stemme, ikke mindst kærlighed. Jamen, hun havde selv så svært i privaten ved at finde sig til rette rent kærlighedsmæssigt. Dana Washington, hun var gift hele 7 gange, gik fra den ene mand til den anden, til den tredje osv. osv. Men måske så kom det også til gode, altså os som lyttere. For jeg fornemmer lidt, at alt Dana Washingtons kærlighed, den lagde hun så i musikken. Også i den her, der strålede af kærlighed. What a difference a day made.

Bassisten Richard Andersson her sammen med sin kvartet og et nummer, som næsten må være opkaldt efter himself. Den her, den hedder nemlig R.A. Blues.

dampet, stakeret hårdt ud her i svensk fyrtræ. Der fik vi Toe og Waterbaby med den, der hedder Back and Call. Og så er det vi langsomt skuldrene falde ned og glider ind i det næste stykke musik. Måske kender du den. Blue and Green hedder nummeret, skrevet Miles Davis og Bill Evans. Men her fremført på violin af selveste Stefan Krabbelin.

udenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En spredebasse. Det var sådan et udtryk, min mormor brugte en gang imellem. Det er også røget lidt i glemmebogen. Lidt ligesom kulhøen. Jeg vil faktisk tillade mig at kalde hende her for en musikalsk spredebasse. Hun breder sig ud over snart det ene, snart det andet instrument, og det gør hun altså med bravur på synthesizer, på guitar, på slagtøj, på, ja, sig selv, Anja Jacobsen hedder hun. Men når hun laver musik, så kalder hun sig for Frøken Jacobsen. Her, der var vi med hende i haven.

Det er den danske musiker Christian Winther, der står for denne her, der hedder Blues Life. Jeg hedder Frederik Corfix, og her i løbet af sommerferieugerne, der sender jeg altså Corfix i køjen her på P8, og det gør jeg mandag til fredag mellem kl. 14 og kl. 16. Og hvis du kaster et flygtigt blik på armbåndsuret, så kan du måske se, at der efterhånden er ved at være gået en times penge, og det betyder, at drengene og pigerne over for DR Nyheder, de kommer og rusker os lidt op. Altså lige giver sådan et virkelighedstjek. Vi skal nemlig have en omgang nyheder fra ind- og udland om et øjeste blik, når der er Radioavis. Men lige på den anden side, kl. 15.03, der er jeg altså tilbage med meget mere Corfix i køjen. Men ved du hvad, inden der helt er nyheder, så tænker jeg, at vi lige kan nå en klassiker. Den her, den kender du måske. Birdland med gruppen Weather Report. Vi lyttes lige efter Radioavisen.

0: Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Theis Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er det værd. På det her tidspunkt, der følger mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på fersk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

En af mine yndlingsleje, dengang jeg var dreng, og jeg var på roadtrip sammen med mine forældre og min bror i den flaskegrønne Volvo, jamen det var at sidde der på bagsædet ved siden af min lillebror, og så skulle vi skiftes til at stille hinanden forskellige ultimatumer. For eksempel rød eller blå, skulle man så svare, hvad man bedst kunne lide. Hund eller kat, hus eller lejlighed. Og jeg vil sige, hvis der kom nogen nu og spurgte mig, altså det var lidt den samme leg, vi havde kørende nu, og der var nogen, der sagde, hønsekødssalat eller Shirley Scott på ål,

så vil jeg tjene hver tid, siger Shirley Scott på Aarhus, selvom jeg sætter helt ufattelig stor pris på et stykke med hønskudsalat. Men her der magner altså Shirley Scott, The Blues Ain't Nothing But Some Pain. I øvrigt også på sang vidunderlig Shirley Scott. Og det bliver altså startskuddet, bum, her til anden time af programmet Kårefix i Køjen på P8. Dags. Mit navn er stadig Frederik Kårefix, og det er det en lille times tid nu. Og forhåbentlig, der er også lidt længere. Men musikken, det spiller i hvert fald her i min radiofoniske hængekøj en lille times tid nu. Med Johnny Hartman og Anna Stær og Fatoumata Diawara og Thomas Mainz.

Den her, den hedder Life in the Key of C. Det er alle de hvide tangenter, hvis du skulle være i tvivl. Med Thomas Mine, Scott Colley og Jonathan Blake. Og så er der altså ny musik fra den malisiske musiks dronning. Det tør jeg godt kalde hende. På guitar sang får du her Fatoumata Diawara.

Tykke Bertha. Ja, der er altså ikke tale om en kageglad pige, men snarere en tysk kanon, der fuldstændig udraderede det belgiske forsvar under belejringen af Liège i sommeren 1914 under 1. verdenskrig. Der går historier om, at den her 42 cm store granat, der hamrede ned i det belgiske forsvarsværk, altså udraderede 550 soldater i et hug, du. En maskine fra helvede. Tykke Bertha, på engelsk Big Bertha, som jo også er titlen på det her stykke musik med pianisten Duke Pearson.

Op på tåspidserne i Polen. Den danske jazztrio Kajsa. Her med et stykke musik, der hedder Ballet i Warszawa. Og så giver jeg ordet til en rigtig hjerteknuser, nemlig gode gamle Al Green.

Fuglesuiten, eller Bird Suite, som den hedder på engelsk her, med danske Christian Balvig. Der har slået pjalterne sammen med Ensemble Hermé. Her der lyttede vi til første sats fra det værk, Eyes Double Sunrise.

and foolish, though it may seem to me that's everything.

I slutningen af Johnny Hartmans liv, der skal han interviews af en musikjournalist, sådan et stort retrospektivt interview om livet, karrieren og kærligheden. Og da interviewet det er overstået, og journalisten slukker mikrofonen og optager, og rejser sig op, og på vej ud af døren, så siger han sådan nonchalant henvendt til Johnny Hartman. Og jeg vil jo gerne lige sige, der tusind tak for alle de damer, jeg har scoret igennem hele mit liv. Når vi kommer hjem til mig, så har det været, fordi jeg har sat en af dine plader på, og den virker hver gang. Der er altid jazzy der. Og så kigger Johnny Hartman på den her journalist, fuldstændig stone-faced, og siger, hvis jeg havde en dollar for hver gang, jeg havde fået det der at vide af en mand, så havde jeg været en meget rig mand den dag i dag. Manden med guldstemmen, Johnny Hartman, the very thought of you.

den lille mand i det røde rum. Ved ikke, om du husker den der tv-serie fra 90'erne, Twin Peaks, af David Lynch. I det famøse afsnit 29, finaleepisoden i sæson 2 i øvrigt, der er den her amerikanske sanger Jimmy Scott med inde i det der uhyggelige røde rum, hvor han synger Sycamore Trees. Der er altså også noget surrealistisk over hans stemme, synes jeg. Den er androgyn på en sær dragende måde. Jimmy Scott, som altså i teenageårene blev ramt af sådan en meget, meget, meget sjælden gensygdom, der gjorde, at han fuldstændig stoppede med at vokse. Det galt både hans krop, men det galt altså også hans stemme, så den gik aldrig rigtig sådan i overgang. Den blev bare ældre. Og her, der sang han altså den, der hedder I'll Be Seeing You. Vi sås banæs, som vi siger på dansk. Jimmy Scott.

Den danske trommeslager og orkesterleder Antonio Dajani med et nummer, der hedder Stjerner over Værkos. Et stykke musik, ligesom det med Johnny Hartman, og det med Al Green, og det med Shirley Scott, som du fik serveret, ja, ikke på et sølvfad, men mere sådan en skåret IKEA-tallerken. Her tirsdag eftermiddag på hele Danmarks Jazzkanal P8 i programmet Kårefix i Køjen. Mit navn er Frederik Kårefix, og det har været en sand fornøjelse at være din vært. Det er igen i morgen, onsdag, når klokken den bliver 14.03. Vi lyttes.

0: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpe store havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
1: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
0: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleparker, der skal opføres.
1: Hvis vi går her ned på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
0: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helve Petersen.
2: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
0: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hasten Skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
3: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
0: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
3: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
0: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
0: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger.

0: brug for vores yderområder.
1: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
0: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo, har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
1: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftigere med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Netop nu er skolebestyrelsen på Hasten Skole inviteret til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge på 15 og 16 og 16 år havde planlagt at ville udføre på skolen. Drengene er sigtet for at ville såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber som våben. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forælder til et barn på skolen, ser frem til mødet, sagde han på vej ind.
2: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele. Og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
1: Sagen fylder for hele lokalsamfundet og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen. Særligt et spørgsmål savner Maja Petersen, der er mor til en elev, svar på.
3: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan.
1: Ja. Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen også. Isolde Sørensen, Molly Hansen, der nu går i gymnasiet, siger.
4: Så der, til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte jeg, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad er det lige, de går ud på? Ja. Men da vi så læser videre og hører det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på. Ret hurtigt.
5: Ja, også fordi at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtigt.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret Vattenfall en minimumpris på hver eneste kilowattstrøm, som det svenske selskab sender i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
6: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje, og det betyder, at hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen her.
6: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Set med forbrugernes øjne, så er det dog en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. Parkerne med havvindmøller bliver de største nogensinde og her i landet, og de skal levere el til, hvad der svarer til forbruget i knap 2 millioner danske hjem. Tag til grænsen, den er åben, og tag dermed til Spanien og EU. Nogenlunde sådan har falske opslag på sociale medier lydt forud for 10.000vis af migranter, der strømmede fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Nu er det kommet frem, at EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta og Marokko i sidste uge og også i ugerne op til migrantstrømmen. Det kom frem, mens der blev holdt hastemøde blandt EU's ministre i dag, det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der var med.
7: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: Og den russiske aktivitet i forbindelse med flygtningestrømmen ind i Ceuta er meget bemærkelsesværdig, mener han.
7: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, kan gøre alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa. Der er ingen som helst tvivl om, at det meget, meget store antal, som vi har set af opslag på russiske sider, artikler på

0: Grader. Herhjemme nøjes vi med mellem 20 og 28 grader, selvom det er mest skyet, men vi får dog en opklaring fra sydvest. Det var Thomas Hougaard, der var redaktør. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi begynder på Hadsten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hadsten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
2: Det er jo klart, efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hadsten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen. Og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
3: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
4: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
5: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed. Den her import af 95% af den olie og naturgas, vi bruger, det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rosende ord om Spaniens reaktion.
6: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var, og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
1: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
7: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
1: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenby. Vinden den er svag til frisk, og termometeret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften.

0: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med kniv og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
1: Det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
0: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vibbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Igen så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
0: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Baderinge, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
3: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, on misinformation altogether.
0: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
4: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
0: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

just as I think of you. Imagine.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet det er rigtig positivt, også når man kigger fremad. Det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simi Narve, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
4: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning for os og data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og PhD i persondatabeskyttelse.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder. Og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Karls. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
6: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr, det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt af efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Og vi skal lige have fundet den rigtige knap. Så kom vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byer i løbet af natten.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i anden kvartal, og det er en stigning på 8%. Og det er i de forgangne halve år, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret som pilleform, og ifølge Novo har det været med til at forklare den øgede vækst. Og efter en svær tid med store udfordringer for Novo, ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
2: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
1: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
3: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
4: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
1: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

that's got his own. When you've got money,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0 og minus 6%. Så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
2: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
1: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
3: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancards. Kæden har fået stjålet varer for flere hundredtusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
4: Vi har lagt ud. Det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlig vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af væksttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk af 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
1: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
1: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
4: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Mortensen.
4: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på $7.8 milliarder sammenlignet med $4.1 milliarder året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
5: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
3: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
4: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
1: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nylig smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet, og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrudder med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om en
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politiken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathisen.
2: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
1: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
3: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
1: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.